वर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् अर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम महाराज की।